0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, דרכים, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, דרכים, 1979.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, דרכים, 1979.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88
0: מציגה לילה של אלבומים.
1: אהוד בנאי, עוד מעט, 1996.

או חולם. הלילה מוזר, הוא שותק, לא אומר לי דבר. זה קרוב או רחוק, הנוף לא מוכר,

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ברגעים החשובים של החיים. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
4: השף דקל קמילה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי
8: צדחה
7: ברגעים החשובים של החיים.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

88. מיד חוזרים. 88. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: אביבי קלילי, מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
8: זה משוגע.
9: זה שטף את הארץ.
6: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות.
11: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

בוקר חדש עלה. שבע ועוד קצת. אנחנו כאן 88, באהבה ובשמחה.

אז באמצע בין פה לשם שעתיים של מוזיקה יחד נפתחות. איתי צימר הוא האורך. ודורי, דורי בן זאב היקר והאהוב, הוא מבקש למסור שהנה ימים טובים באים, וכשדורי מבקש למסור, מוסרים. מחלים ומתגבר וחוזר. דורי ברדיו גם כשהוא לא ברדיו. תודה לרוברט פריפ, לגרג לייק, למייקל ג'יילס וליין מקדונלד ולחליל, כולם קינג קרימזון. ועם חליל אז שם טוב לוי, 50 שנה לאלבום הבכורה של שם טוב לוי שנקרא מצב רוח, וכאן הוא דווקא בפסנתר.

0: could you be? טובייס ג'סו ג'וניור, סינגר סונגרייטר קנדי, זה מאלבום הבכורה שלו מ-2015. ועכשיו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 79 בצפון ממחלף עדי הרדוף ועד מחלף סומך מערב. ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש, בתמי 4 טאפ.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שהיא טובה גם בשבע ועשרים בבוקר, גם שש בערב, גם בטיילת, גם במדשאה. שלומי שבן מוכן לאהבה. ושלוות הבוקר עולה על גדותיה. עם סטיב לנד וור.

זה סטיבי. כאן 88, אנחנו לזמן הזה, לזמרת שמצליחה מאוד בשנתיים האחרונות, קוראים לה סיינה ספיירו, וזה מתוך הסיקוול להשטן לובש את פראדה. וזה מלא נשמה. Material Lover, סיינה ספיירו.

0: טראבל, כן, לגמרי חלק מהצרות מהחיים של אמי ויינהאוס, 15 שנה כבר, כן, כן. 7:30, כאן 88, עוד הפסקה, וחוזרים. עם שנה טובה שתהיה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה להם.
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
7: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: מהלהקות הכיפיות של שנות ה-60 באנגליה. The Zombies. This

הכי יפה. כאן 88, אנחנו עם אבי בפלו. What's in it for?

התקופה שבה ג'ורג' הריסון פעל הרבה מתוך פילנטרופיות ואהבת אדם, קונצרטים לבנגלדש. באותה תקופה הוא כתב שירים כאלה. Give me love, give me peace on earth. משהו שהוא בינו לבין אלוהיו, לכל מי ששומע, כה אמר ג'ורג'.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
1: להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
6: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
8: זה משוגע.
9: זה שטף את הארץ.
6: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

החזרתיות הגוספלית שנטועה כל כך עמוק בתוך המוזיקה של לנינה סימון. The House of the Rising Sun, השמש עלתה, ואנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. מוזיקה שעורך איתי צימן.

מי שיקחו אותנו עד סוף השעה ממש הם אבנר קנר ומזי כהן ויואל לרנר. הם היו ב-1981 פרמיירה. אז ניפגש בקרוב לעוד המון מוזיקה. בוקר טוב.

0: עכשיו, יואב יפת, כאן 88.
1: אהלן, בוקר חדש עליו.

השירים של שלום חנוך. וקצת יותר קל. מצטרף לכל הברכות והאיחולים של שלום חנוך לכם ולכן לכולם. אז בוקר טוב, מכאן 88. זמן מעולה לספר לכם על מצעד לכבודו של שלום חנוך שחוגג 80 בקרוב ממש. תקראו למצעד הזה מצעד ללא שם. ואתם חלק מהעניין, אתם מוזמנים ממש לבחור את 10 השירים האהובים שלכם של שלום חנוך. אצלנו באתר ההצבעה תוכלו לזכות שם בפטפון חדש ותקליט חתום על ידי שלום חנוך אם תעלו, אם תענו על שאלה ותדרגו. אורייט, אז איך התעוררתם הבוקר? יש קפה? כל תקין? What a fool believes, the Doobie Brothers. האזנה נעימה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אנחנו עם כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח. כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ו... תכף אנחנו חוזרים.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60-50.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו.
17: משיח לא בא.
16: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
18: את היית אהבת נעורה.
16: עכשיו תורכם להשמיע קול.
19: הולך נגד הרב.
16: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: כאן 88, בוקר יום שלישי, 8:20. הנה מה שקרה כשקוטימן ראה ברשת לפני לא מעט שנים זמרת צעירה שמחפשת עזרה ודרך, קוראים לה פרינסס שו, וקוטי עשה את קסמיו.
1: This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay,
0: so yeah. הוא לקח אותה והוסיף כלים ויצר את זה. קוטימן, Princess Shore, Give It Up.

מחזה טוב, אריאל סילבר. בוקר קיץ יפה ונעים, מקווה שאתם ואתן בטוב. קחו רנדי ניומן אחד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. פריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. 1, 2, 3, 4.

0: running through me.
1: זה תום ניש.
0: You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The way it brings clarity. Running through me.
1: שצרף אליו את דלה סול שלא ניתן לעמוד בפניהם. ביחד הביאו את It Runs Through Me. הנה נעז עם לורן הל.

0: חוזרים לכאן לשיר חדש לרוני ברדס, הזמרת והיוצרת, אלבום ראשון בעברית, יקראו לו עד שתצא הקשת, וקוראים לו אמא מלכה, או אמא מלכה, שזה אותו דבר. במקרה של רוני.
1: יש לי אלף ואחת סיבות לשמוח, ובכל זאת אני רק רוצה לפרוח, מה שהוא יושב באמצע החזה ולא עושה.
0: כולם צריכים עידוד לפעמים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות מפה לשם נשרף הבית קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית סליחה, משתלמת לביטוח הדירה
4: כוכבית 2003 שירבית
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות זו קריאה אחרונה לבעלי גגות
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: אביבי קלילי, מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
16: זה משוגע.
17: זה שטף את הארץ.
14: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

משהו כמו ארבעה עשורים אחר כך, הבלק קיז ממשיכים את הדרך והסאונד. Tighten up.

זמן לומר שלום ותודה. תודה לאיתי צימר על המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה לכם ולכן על ההאזנה. דורי אוהב ממש, הוא מתגעגע ויחזור.

0: אני אוהב יפת, היה לי תענוג להיות איתכם. תומר, מה קורה? תומר? תומר?
1: מחכה כבר
0: להתחיל.
1: אתה מפריע לי, תן לי
0: להתחיל
1: כבר, די.
0: זה לא יקרה יותר, סלח לי, יש לך דקה ו-40, תעשה מה שאתה רוצה אחר כך. איך הבוקר התחיל?
1: אתה רוצה לערוך איתי?
0: יו, איך בא לי, אבל יש לי עוד דברים לעשות. אבל נראה לי החבר'ה...
1: ניתן לאחרים, ניתן לאחרים. לך יש כל הזמן.
0: משתבח, תעשה חיים תומר אחלה יום.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
1: 88. בואו לערוך איתי, בכאן 88.
2: זה נכון. בואו לערוך איתי, כאן 88. יובל אופר בהפקה, אני תומר מול ויזון. והרבה שבועות היה נושא מאוד מוגדר לכל תוכנית. הפעם חופש. אנחנו באמצע החופש, אז קצת חופש גם לכם בבחירת השירים. בואו נלך לאן שהמוזיקה תוביל אותנו. פשוט תבקשו איזה שיר שהכי הכי אתם רוצים לשמוע, אבל גם תחלקו איתנו למה. בסדר? לא רק זה השיר שאני רוצה, נקודה. או רוצה. וגם תקלו עלינו, תזכרו לכתוב גם את השם שלכם. אחרת יובל יוצאת למסע בלשין, פותחת את הוואטסאפ, נכנסת למספר שלכם, לתמונה. אז 050-693-5799, 050-693-5799. וכיוון שאנחנו בחופש, אז לי יש את החופש לבחור, ואני בוחר את שלום חנוך, כי יש לנו מצד שלום חנוך, אנחנו חוגגים 80, אתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי, ייכנסו לאתר שכאן 88, ביחרו את 10 השירים האהובים עליכם, וענו על השאלה, אולי תוכלו לזכות בפטיפון, משולב רמקולים פנימיים ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך, יש לי אחד, אני לא נותן אותו. המצעד מצעד ללא שם ישודר ביום שישי 28 באוגוסט מ-10 בבוקר. הפרסים מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. האלבום האהוב עליי של שלום חנוך הוא ערב ערב. אז אם היינו בוחרים את האלבום, זה היה הקמפיין שאני הייתי מתחיל. אז הנה מתוכו, הליקופטר.

0: השירים שאתם בוחרים.
1: כאן 88, תכף נתחיל עם הבחירות שלכם, ניפטר מהפרסומות, נוציא אותם מהדרך רגע, אז בוא נראה מה קורה עם הכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז כביש 5 באזור יוש עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: זוהי קריאה לנושאים
10: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Health Care ועמותת אמן.
13: אני רוצה להגיד
14: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו.
20: משיח לא בא.
19: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
21: את היית אהבת נעורה.
19: עכשיו תורכם להשמיע קול.
22: הולך נגד הרע.
19: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

want to break free, queen. כאן 88, בואו לערוך איתי. בחירה שמסמנת את נושא התוכנית. ביקשו שאני ארבל, אלונה וריקי גרינפלד, שכתבה, מבקשת לשמוע את I want to break free. אז תראו, לא חלקתם איתנו כל כך למה, שלושתכם, אבל בגלל ההתאמה, זרמנו איתכם בגלל ששלושתכם, שלושתכן, ביקשתן, אז הלכנו איתכן. אבל אנחנו מבקשים, נכון, הנושא פתוח היום, אבל תספרו למה, תחלקו איתנו למה. 050-693-5799, 050-693-5799, אנחנו בבחירה חופשית הפעם, אנחנו רוצים להכיר את הטעם שלכם קצת יותר. השיר הבא, ביקשה אותו חני גולן, היא ביקשה את גרסת המקור, אבל אני עושה מהלך שכבר עשיתי בעבר והולך לגרסת הכיסוי. מקווה שתסלחי לי.

0: בצורה.
1: יוני רכטר, אחד השירים העבריים הכי יפים שיש. בקשה של יוסי פנחסי שכתב, השיר של אשתי ושלי, הסיפור שלנו דומה. הסיפור שלכם דומה בשיר? או, כן? יפה, כאן 88, בואו לערוך איתי בחירה חופשית הפעם, אין נושא, תבחרו לבד מה שנקרא, 050-693-5799, עכשיו דילמה, תראו, אני מנסה כמה שיותר לא לבחור את אותם מבקשים מדי תוכנית, יש כמה שמות שחוזרים על עצמם, ויש משפחה שלמה של משפחת קול שמבקשת שירים, האמא, האח, עכשיו נוסף עוד אח, קוראים לו יואב, ו... הם פשוט בוחרים שירים נורא טובים, אז אני לא רוצה כאילו שזה יראה שאנחנו בוחרים את אותם אנשים. אז משפחת קול היקרה, פעם אנחנו בוחרים רק את יואב, בסדר? כי הוא כתב לנו ככה, אמא שלי ואח שלי חזק בתוכנית שלכם, וכבר כמה שבועות שאני חושב על מתי יספיק להכניס שיר, אז היום אני בדרך למילואים ושומע רדיו, ומצרף את השיר שבא לי בדרכים ברדיו, פשוט ככה, בשדה ירוק של גידי גוב, והוא כותב מיותר לציין שגידי אחד הזמרים האהובים על אמא שלי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
15: זה משוגע.
16: זה שטף את הארץ.
13: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
13: בואו לערוך איתי

השיר שנשלף מקלטת דמויים של ג'ון לנון, והוא בעד בידי ג'ף לין וחברי הביטלס הנותרים אז מקארטני הריסון ורינגו. בקשה של סמדר יובם, שכתבה עושה לי לפקוט. נכון, לגמרי, שיר פשוט אני נתקע כי אני א' גם מתרגש וב' מנסה להיזכר. הנה, זה מגיע עכשיו ששומעים את לנון בסוף. כאן 88, באו לערוך איתי 050-693-5799. השיר הבא גנב מהביטלס, ביקש אותו שי נחושתן, הוא מבקש את You Are My Love של ליברפול אקספרס. מאוד מאוד הושפעו, שלא לומר כתפו קצת לחנים, בעיקר של פול מקארטני בשיר הזה. והוא כותב, זה שיר הוא שי, זה שיר שמתאר ומתמצת את הכל לגבי ההתייחסות לאהבת חיי עם היום הראשון שהכרתי אותה באוקטובר 86, וואו, הייתי בן שנה, ועד היום כשאנחנו ביחד כבר כמה שנים. You are my love.

0: שבוע מה כבר?
1: היית מקושר
0: דורי בן זאב
1: כשהעסק התחיל
0: הוא שלנו הוא שלכם
1: הוויסקי
0: וביקשתם שירים שלו כדי למסור לו החלמה מהירה מקווה שהוא מאזין לנו מיכל ורטמן כתבה אם אפשר את סוף שבוע בכפר מוקדש לדורי געגועים ואיחולי החלמה ומור מבאר שבע מבקש את השיר הבא של דור כתבה מתגעגעת מאוד לתוכנית שלו מתפללת לרפואותו במהרה לא, אפשר להיכנס לפרופורציה הכל בסדר, דורי בסדר גמור הוא, הוא בבית, הוא ישוב במהרה ובקרוב כן, לא צריך עכשיו כשמקרים את איחולי ההחלמה אלו זה נשמע כאילו כן, חריף אז דורי בהיפוך אותיות זה רדיו דבר אליי דורי

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: נכון, כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. ממש הדיווח הכי עדכני נכון לעכשיו הוא כמובן לכביש 1 באזור מרכז, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-100.

0: 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בואו לערוך איתי בכאן 88.

שיר שלימים הפך לשיר זיכרון. You'd better be home. כשסולן הלהקה ניל פין ביצע אותו בהלוויה של המתופף, מתופף הלהקה המייסד, פול אסטר. כאן 88, זו בקשה של לילך נעמת, שכתבה, אני אשמח לשמוע את השיר, כי כל השבוע תומר דיבר על Crowded House, כן, שבוע שעבר דיברתי עליהם הרבה, אבל לא השמעתי אותו, נכון, לא השמעתי אותו כל שבוע שעבר. היה פשוט, למי שלא יודע, היה 40 שנה לצאת אלבום הבכורה שלהם, אז הקדשנו כמה תוכניות לעניין. ועכשיו, באו לערוך איתי כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אחת של תוכנית שהיא בחירה חופשית, ואנחנו קצת עושים, אנחנו מתערבים בענייני משפחה. איריס נעמת, אחות של

לך, כתבה לנו. אני אשמח לשמוע את סן שאוור של קריס קורנל בשביל אחותי, לילך, שקצת כועסת עליי. אז אם אפשר בבקשה שקריס יזכיר לה שהכל בסדר עם השורה All you'll be, you are today. יאללה, תסלחי לנו. אני סלחתי לה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
4: הטריות בדיוק מחסני השוק
5: מחסני השוק
4: בבבדוק
5: 88
0: עכשיו תומר מולביטזון כאן 88
5: 88
2: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים

Stairway to Heaven, Led Zeppelin. לא צריך להרחיב עוד, נכון?

מי שביקש את השיר הזה הוא די-ג'יי, די-ג'יי אוריון, יוסי ארדני, עשינו פרסומת. הוא כתב לנו, לפני 10 שנים ביקש ממני זוג להיכנס, להכניס אותם לחופה עם השיר הזה של את זפלין, Stairway to Heaven, ולאחר חודשיים הם התגרשו. יש משמעות לבחירת השירים, חברים. במיוחד שאתם בוחרים, מתעסקים עם שירים של להקה שמתעסקת במיסטיקה ודארק מג'יק. תחשבו, תחשבו טוב. מי שצועד בימים הקרובים לחופה, תחשבו טוב טוב על השיר. יובל, תחשבי טוב טוב על השיר שלך. 050-693-5799. בואו לערוך איתי בחירה חופשית הפעם, שעה שנייה שלנו יחד. אנחנו לבקשה של יוסי כנר, שביקש את השיר בדג' של קרים. אגב, במקור, מי שעזר לאריק קלפטון לפתור את השיר הזה, הוא ג'ורג' אריסון, שכתב בכתב יד את המילה בריג', כאילו בתווים של השיר, פה יהיה גשר, אבל הריסון, יש לו כתב קצת, היה לו כתב קצת מסורבל לטענת קלפטון, וקלפטון פשוט הצליח לקרוא שהוא כתב שם בדג', ולכן קוראים לשיר בדג'. יוסי כתב 3 מוזיקאים מדהימים עם אנרגיות מדהימות.

0: Metal, My Guitar Gently Weeps. The Philly Band מבצעים ביטלס. בקשה של מאיה, שכתבה שיר אהוב על סבתא שלי, שנפטרה בינואר האחרון, משתתפת צערך מאיה, והלילה חלמתי עליה. אז השיר מתנגן לי בראש, היא כתבה. עכשיו הוא גם מתנגן לך ברדיו. כאן 88, בואו לערוך איתי בחירה חופשית הפעם, השירים שאתם רוצים לשמוע, 050-693-5799, פרנסה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

בית ביפו, דודו טסה. בקשה של נומי בת 10, שכתבה לנו שהיא רוצה להקדיש לאבא שלה את השיר בית ביפו, כי יש לו יום הולדת. מזל טוב לאבא של נומי, מזל טוב לכל האבות ואימהות, לכל מי שחוגג יום הולדת היום. אתם יודעים מי עוד נולדה באוגוסט? כאן 88. לא, 88 FM עוד. בעצם 87.6 במקור. היה אז בשנות ה-90. אבל פספסו, במקום לעשות בשמונה באוגוסט, כאילו 88, עשו 10 באוגוסט. שתדעו. אנחנו כאן 88 באו לערוך איתי, ואנחנו עוברים למה שפחות מחוייך. נשארים עם דודו טסה. גדי סגב ביקש את השיר הבא, הוא כתב, זה היה השיר האהוב על ערן, אחי הקטן, זיכרונו לברכה. המילים של השיר גם די מדברות אותו ואת הסיפור שלו. הוא היה מאזין קבוע של כאן 88, ושל תומר במיוחד, תודה. והוא אמר, אני מתרגש פה בשביל, מכל הטקסט הזה, הוא כותב, הוא היה מאזין קבוע של 88, ולתומר במיוחד, הוא אמר לי להקשיב, לא חזר ואמר תקשיב לו, הוא חפר לי, זהו. סליחה, זה היה מגומגם, אבל תפס אותי לא מוכן.

Absolute Beginners, David Bowie, the one, the only. בקשה של גלית רדל, שכתבה שהוא תמיד נותן לה, נתן ונותן לה אנרגיה חיובית להתחלות חדשות. שיר שמעודד. ולא הכנסנו את השבוע שעבר. התמדה משתלמת, חברים. Don't give up. כמו ששר הזמר הבא שאני הולך להשמיע. אבל הוא ישיר שיר של דייוויד בואי, כי נוגה סלמניק? סלם. סלמניק ביקשה את הירוז של דייוויד בואי, וכתבה לכל מי שלא בחופש וזקוק לזריקת האנרגיה. אז זה לא תהיה זריקת אנרגיה, כי אנחנו ביצוע שקט ונוגה, אבל אני מקווה שאבסולוט ביגינרס נתן אנרגיה. זה הביצוע המדהים של פיטר גבריאל להירוז.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
2: חופשת ספא לאוהבים. מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. כאן 88, בואו לערוך איתי. אנחנו בבחירות חופשיות שלכם. המספר שלנו 050-693-5799. אחד הדברים הכיפים שיוצאים מהחופש הגדול והשילוב של התוכנית הזאת, זה שאנחנו מקבלים גם בקשות של ילדים וילדות שנמצאים בבית או באוטו עם ההורים שלהם. אז גם נטע ביקשה מאיתנו שיר. נטע, סליחה, אני לא אשים את השיר שלך, כי כאילו ביקשת מה שאנחנו פחות משמיעים ב-88, אבל רציתי להזכיר אותך כי את חמודה. וגם מעיין בת 10 ביקשה את השיר הבא, עם אבא שלה באוטו בדרך לעבודה שלו. וואי, אולי הם כבר הגיעו, מקווה שאולי הם ממשיכים לשמוע במשרד. היא ביקשה את יסמין מועלם.

קול אנד דה גאנג. סאמר מדנס, בקשה של עמית כץ, שכתב שהוא מאזין קבוע מדי בוקר, מאז שהוא קנה טרנזיסטור. והוא כתב, השיר הזה מייצג דבר אחד נהדר, התחושה הנהדרת של לעבור מחום לקור, למקור מים קריר וצלול או מזגן. וואי, לגמרי. תחושה של חופש גדול. אנחנו מכאן לבקשה של אייל גלפרין, שרוצה לשמוע את השיר הבא, ואומר, הוא מסמל את רוח התקופה. כולם רוצים להיות ראש ממשלה, אה? כולם רוצים להניג. שאלה אם יישאר במה להניג אחרי כל הריבים שלהם.

0: מיד חוזרים. 88.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
14: זה משוגע, זה שטף את הארץ.
12: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הללויה, לגרסה של ג'ון קייל. מי שביקש את השיר הוא גיא סער, שכתב שהוא נותן לנו את החופש לבחור את הקאבר המועדף שלנו לשיר הללויה. כתב, אני מאוד אוהב קאברים, יש בהם רובד נוסף של הרפרנס למקור. זה תמיד מעניין מרגש לראות לאן הקאבר לוקח, ומעל זה שיש בזה אהבה למוזיקה. אז אני חייב להגיד לך שזה לא סתם גרסת כיסוי. ג'ון קייל ביקש מליאונרד כהן את השיר, אחרי שהוא ראה אותו מופיע, הגרסה של ליאונרד כהן לא התפרסמה, וג'ון קייל היה בהופעה של ליאונרד כהן, הוא ביצע את השיר, ואז ליאונרד שלח לו 50 בתים פחות או יותר לשיר. זאת אומרת, הוא לא הצליח להכריע מעולם מה המבנה ומה השורות הסופיות שהוא רוצה בשיר. אז ג'ון קייל הרכיב גרסה משלו, מכל השירים, כל המילים של ליאונרד כהן שלח, והגרסה הידועה של ג'ף בקלי, שהפכה את זה למגה מגה שיר, מבוססת בכלל על גרסה של ג'ון קייל. זאת אומרת, הוא שמע את הגרסה של ג'ון קייל. בואו לערוך איתי, יובל אופר בהפקה, תומר מולביץ, אני אתכם, אנחנו סוגרים, עם בקשה של עינב נלסון, שכתבה ביום ראשון הקרוב, אני מגייסת את הבן שלי לשירות קרבי בנחל. הבטן מתהפכת מכל כך הרבה סיבות שלא נזכיר אותן פה. רק נבחר שיר שהוא השיר שלי ושלו היא כותבת, או לפחות אחד מהם. וזה גם שיר שעוסק בשינויים. Small changes, Kiwanuka.

השיר שהפך חוסר הערכה עצמית להמנון פאנק רוק עולמי. היי לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? 6 דקות אחרי 11 אנחנו פתחנו עם אופספרינג את התוכנית של יום שלישי שניר גורל ירח לנו היום. הולך להיות כיף חיים. אני טל ארגמן, הנה שיר חדש לקווינס אוף דה סטון אייג'. איזה שיר חדש? זה לא, ממש לא, סליחה. מרוב שאהבתי עם אופספרינג, קלאסיקה. אבל יש להם גם שיר חדש, ששמענו אתמול. יאללה, האזנה טובה, ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו,
12: משיח לא בא,
11: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
13: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
14: הולך נגד הרב.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: Let's desolate.
1: Let's desolate. Al ג'יי. כאן 88. אנחנו לשיר חדש לצ'רלי אקסי אקס, שחזרה עם אלבום קצת שונה, יותר מחוספס, יותר כאילו רוקיסטי, אבל כמובן עדיין עם ההייפר פופה כל כך מזוהה איתה, ולשיר הזה קוראים Spring Summer 26.

קשה בלעדיך. וואו, אני רכשתי את האלבום הזה, את התקליט כאילו, את הויניל הזה, וכל כך כיף לשמוע את זה בויניל, ובכלל את כל האלבום הזה במלואו. אין על שרון ליפשיץ, גם אין על שלום חנוך, ולכן אני רוצה לספר לכם שכאן 88, אנחנו חוגגים לשלום חנוך 80, ואתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי, ייכנסו לאתר של כאן 88, בחרו את 10 השירים האהובים עליכם וענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בפטיפון שפה מייק 400 רטרו, משולב רמקולים פנימיים, ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. המצעד, מצעד ללא שם, ישודר ביום שישי 28 באוגוסט מ-10 בבוקר עם תומר מולביזון ומגישים אורחים. הפרסים, מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. אז יאללה, בואו נשמע את שלום חנוך בהופעה עם משה לוי, נגד הרוח.

0: נקרא.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
14: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: יואו, מה

0: הקיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, מתעורר לנתי חדשות.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
10: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: אביבי קלילי, מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
12: זה משוגע.
13: זה שטף את הארץ.
10: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עוד ארון אחד. היהודים, לא שצריך להציג. ובאותה נשימה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מופלאה שערך לנו ניר גורלי עם שיר שהוא כזה קצת מצווה לרקוד עד המוות. אני מוכנה, לא צריך כאילו, לא צריך לומר פעמיים, לבקש פעמיים. Heads will roll. Yeah, yeah, yes. תכף שעה שנייה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

Black Man in a White World. היי לכם, צהריים טובים, 4 דקות אחרי 12. פתחנו שעה שנייה, ניר גורלי ערך, וכיף גדול שאתם איתנו, אני טל ארגמן. כיף גדול גם שמוניקה סקס הוציאו שיר חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
2: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. אתמול ציינו שנתיים ללכתו של אופרי גופר, שהיה מנהל תחנות המוזיקה של כאן ודי-ג'יי על ואספן מוזיקה ועוד כל כך הרבה דברים. מעבר להיותו השראה בשבילי, הוא פשוט היה חבר שנהניתי נורא לדפוק לו בדלת כאן בתאגיד ולהיכנס למשרד ודבר איתו, לחפור איתו, לא משנה על מה. אני עד היום זוכרת משפטים שלו, והם משפיעים עליי והם עוזרים לי. ואופרי שנה קלישאות, ולכן הוא לא היה אולי אף על זה שאני בא לי להקדיש לו את השיר ששמענו עכשיו, Last Night a DJ Saved My Life. אבל מצד שני הוא גם מאוד אהב דברים מנומקים, אז אני אנמק. אין מה לעשות, לא צריך כל כך להסביר כמה המוזיקה של אופרי ובחירת השירים המדויקת שלו תמיד, אם זה ברדיו ואם זה בעמדה, פשוט ריפאה לבבות, וזהו, מתגעגעים אליו כל כך כל כך כל כך. ממשיכים עם סנטי גולד, Desperate Youth.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בדקה אחת שפויה. חברים של נטשה, כאן 88. רוצה להזכיר לכם שאנחנו חוגגים לשלום חנוך 80. ואתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי. ייכנסו לאתר שלנו של כאן 88, בחרו את 10 השירים האהובים עליכם וענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בפטיפון, שפה מייק 400, רטרו משולב, רמקולים פנימיים, ושני תקליטים חתומים בידי שלום חנוך. המצעד, שנקרא מצעד ללא שם, ישודר כאן ביום שישי, ה-28 באוגוסט, מ-10 בבוקר, עם תומר מולביטזון, וגם מגישים אורחים, והפרסים מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. בהצלחה לכם.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות. מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
12: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו

0: פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
1: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: אביבי כלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
2: זה משוגע?
3: זה שטף את הארץ.
0: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יודעים, דרך העיניים של הילד, אין הרבה שירים, אני לא שמעתי הרבה שירים על פרידה של ההורים, דרך העיניים של הילד, שיכולים להישמע לא מדכאים, אז גלאס וגאס הצליחו לעשות את זה, ו-That is gone, וזהו, אני גם הולכת, אבל אני שווה מחר, ואני רוצה לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו היום, ותודה לניר גורלי שערך כל כך יפה. אני טל ארגמן, מיד אחריי רוני ורטהיימר, אז המשך חזנה מעולה לכם. יאללה, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

רואים שהשיר הזה נכתב בארץ. כי תמיד יורד פה גשם. אהלן, אהלן, צהריים טובים, 5 דקות אחרי אחת, כאן 88. טרוויס, פותחים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. כרגיל, אנחנו איתכם מכאן ועד 4. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. אתם וסיאנה ספיירו עם Material Lover, אחת מבחירות האורחים שלנו, שיהיה בתיאבון והאזנה נעימה.

0: קילר קווין מתוך אלבומם השלישי שיר הארד אטק 1974. תחילת הניסוח של ההיסטוריה של קווין. אנחנו בעידן הנוכחי יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88, אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו.
14: משיח לא בא.
13: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
15: את היית אהבת נעורה.
13: עכשיו תורכם להשמיע קול.
16: הולך נגד הרבה.
13: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

גרנט איסלאם. איפה רואים אותם היום? הם כאן כל הזמן. וגם אנחנו כאן, תוכנית הצהריים של יום שלישי, 19 דקות אחרי אחת.

ומלראות וגם לשמוע את טיסלם נעבור אל פול טראנק, מארחים את סיוון תלמור. כמו אבן.

חמש קם צייד ויצא אל דיידו. אנחנו כאן בתוכנית הצהריים, יום שלישי בשבוע, מציגים לכם עכשיו את אלדוס הרדינג, אפרופו צייד, היא באה מניו זילנד, וזה הסינגל לקראת אלבומה החמישי, One Stop. One Stop.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
13: השף, דקל קמילה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Earth, Wind and Fire. עושים דיסקו מהביטלס, Got to get you into my life. במקור מתוך האלבום Revolver, שמחר חוגג 60 שנה, האלבום והאקדח. כן, אנחנו נקדיש כאן לא מעט לאלבום הזה מחר, אבל עכשיו נחזור צעד אחד אחורה. בין Rubber Soul ל-Revolver יצא סינגל כפול עם שני שירים, We Can Work It Out ו-Day Tripper. תוכנית הצהריים של יום שלישי, אחלה סיבה.

שמולי קראוס, שאהב לנגן בגיטרה, אבל נתן לאילן וירצברג להוביל את הקטע הזה ולהפיק מוזיקלית כמה וכמה אלבומים. ואנחנו מזכירים לכם שוב, כמעט רבע לשתיים, את מצעד ללא שם, מצעד השירים של שלום חנוך לכבוד יום הולדתו ה-80. אתם תקבעו מהו השיר הגדול ביותר של ענק הרוק הישראלי, כנסו לאתר של כאן 88, בחרו את 10 השירים האהובים עליכם, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בפטפון סייפמיק 400 רטרו משולב, רמקולים פנימיים, ושני תקליטים חתומים מידי שלום חנוך. מצעד ללא שם, השירים הגדולים של שלום חנוך, יום שישי, 28 באוגוסט, מ-10 בבוקר עם תומר מולוויטזון, ומגישים אורחים, והפרסים הם מתנת חנות התקליטים של האוזן השלישית. זהו, זזנו. עכשיו עם הגיטרה של דודו טסה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50 60% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026,

0: יאלו, אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו, אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
1: זה משוגע?
2: זה שטף את הארץ.
0: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: שמונה דקות לשתיים, סוף שעה ראשונה של תוכנית הצהריים.

Electric Warrior, מאלבום של T-Rex מ-1971. מרק בולן כתב את ג'יפסטר והוביל את ההרכב הזה T-Rex, שמוביל אותנו אל סוף שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי. יש לנו עוד קאבר לסיימון וגרפונקל, ואז תבוא שעה שנייה. יישארו איתנו, ועם מיסיס רובינסון.

לב זהב קורא בחף מקריאה. ניל יאנג פותח שעה שנייה, אהלן אהלן, צהריים טובים, תוכנית הצהריים של יום שלישי. איתכם כרגיל עד ארבע, ועכשיו גם עם הריקוד האחרון של מרי ג'יין, עם טום פטי וההארטברייקרס. ועוד הרבה דברים טובים. מתאמים לצהריים, שתהיה האזנה נעימה.

0: 1986, פיטר גבריאל מתוך סו עם סלייד שמר. עכשיו אנחנו עם הפטיש שלנו, הפסקה קצרה וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: Nook. Qua qua della Joe della qua qua qua Atsarti and Kaniti and Kibaldi hatava Rotzimla and not me hatava bafta surprise. חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
1: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

ג'ירפות, אין כניסה לפילים. שעה שנייה של תוכנית הצהריים. מעניין גם אם איזי סטריט אין כניסה לפילים, אבל יש כניסה לקווינס אוף דה סטון אייג', שיר חדש של ההרכב שמוביל ג'וש הומי, איזי סטריט.

0: העברית. באמצע מסיבת כיתה, עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. 2:31 אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי, הפסקה קצרה ואז יבוא צעד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ענוג ודלקט. דזרי, זמרת נהדרת, יחד עם טי-טי דרבי. פותחים את צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: 12 דקות לפני 3, תוכנית הצהריים של יום שלישי. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003.

0: שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: הספקטור עם כל הדברים היפים באמת. חמש דקות לפני שלוש, הנה עוד דבר יפה באמת, סינגל חדש מתוך אלבום ראשון בעברית לרוני בר הדס, אלבום שלישי שלה, אבל שינוי
1: יש
0: כיוון.
1: יש לי אלף ואחת סיבות לשמוח, ובכל זאת אני רק רוצה לברוח, משהו יושב באמצע החזה ולא עוזב.
0: וזה נקרא אמא מלכה.

אימא מבשלת בשבילך, צא מזה. אהלן, אהלן, אהלן, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי, שנפתחת עם אריק איינשטיין ושלום חנוך. וממשיכה עם צד נוסף של בחזרה לשבלול, האלבומם של רוקפור מלפני 30 שנה, שזוכה עכשיו לתוספת משמעותית. ומתוך הצד הנוסף הזה, סינגל חדש עם מאור כהן, מציצים לרוקנרול בעיניים. האזנה נעימה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: חופשת
10: קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלוש ורבע אצלנו כאן 88. תוכנית הצהריים, עכשיו עם טריקים. טריק מי. וטריקים הם לא רק משנות ה-90 ואילך, הם גם הרבה קודם, כמו למשל אתה ג'יימס ושיר שכתב מאדי ווטרס או ווילי דיקסון, וכל מה שהם רוצים זה...

0: love to you.
1: Just wanna make love to you. עכשיו העובדות לאשורן, ווילי דיקסון כתב את השיר הזה למאדי ווטרס ב-1954-1960, זו הגרסה של אתה ג'יימס. ואחרי שעשינו אהבה, לא נאבד אמונה.

0: Every day I write the book. לא כל יום אני כותב ספר, כל יום אני כותב את הספר. וכל יום אנחנו כאן, תוכנית הצהריים, כל יום יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: 88. הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו. משיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
12: את היית אהבת נעורה.
11: עכשיו תורכם להשמיע קול.
12: הולך נגד הרב.
11: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

תמיד יש במוזיקה של בק משהו מצנן ומרגיע, גם כשלפעמים העצבים גבוהים. עכשיו אנחנו עם או אימנואלה, שם במה של אימנואלה סטבסקי, שיוצאת עם איפי, מתוכו השיר הזה, Hold It In.

0: בואוי 1971 מתוך האלבום הנקי דורי עם הפסנתר של ריק וייקמן לוקח אותנו עד ההפסקה הבאה. רבע לארבע, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיה חדשות.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: רק פתחנו את הפה, והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
17: זה משוגע.
18: זה שטף את הארץ.
15: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. גרנד פינאל של תוכנית הצהריים של יום שלישי. This is the day. היה לנו קודם את ניל יאנג, Miner for a Heart of Gold. עכשיו אנחנו עם Soul Mining, אלבום הבכורה של ההרכב, הרכב שמוביל בהחלטיות מרשימה. מאט ג'ונסון, 1983. אז היה The Day.

כמעט כל יום אנחנו נפגשים. תוכנית הצהריים, כאן 88. קיקי מלינקי, כמעט סוגרים את הפגישה היומית שלנו.

תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, לקבי דסטה שתהיה כאן עוד מעט, אני רוני ורטהיימר, גם מחר בין אחת לארבע נשתמע, אולי אולי ניפגש בבית בכפר. שיהיה המשך יום כפרי ממוזג ונעים.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
3: 88
4: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.
3: 88

מינוס. ולרי, כולכם בואו, לא רק ולרי. שלוש שעות, חברות, נפתחות להן ממש עכשיו. כאן 88, שלום, שלום, אחר הצהריים טובים. מקווה ממש שהם טובים, באמת ובתאמים מאוד מאוד מקווה. אני גם מקווה שאירועי כביש אחד שם באזור בן שמן במגמת רגיעה כבר. השתדלו פשוט לא להגיע לשם, אם אפשר, או לפחות לחכות עם זה. ואם אתם כבר שם, מסתובבים באזור, אז אני כאן, ואנחנו כאן. והמוזיקה כאן, להנים את זמנכם עד שתיכנסו בדלת. היום ערך בן ג'וריני את הדרך, אני קבי דסטה, והברנש הבא הוא כנר קלאסי, כנר מוכשר מאוד בשם צ'ארלס יאנג, גם חבר ברכב Time for Three, והוא הפך לדמות ביראלית בן לילה. בסוף קונצרט מוצלח מאוד של התזמורת הסימפונית של דאלאס, הקהל קרא לו להדרן, והוא לא ממש ידע עם מה עומד לעלות, אז הוא הפתיע את כולם, וגם את עצמו, וגם אותנו, כשהוא בחר לנגן וגם לשיר בקונצרט קלאסי, גרסה משלו לקלאסיקה אמיתית לשיר A Change is Gonna Come של סם קוק מ-64. והגרסה החיה הזו חרכה את הרשת. אז עם החשמל של הערב הזה אנחנו נכנסים לזמן שלנו.

0: ליאון ברידג'ס, ריבר, ואתם על כאן 88 מהנערות, לסוחפים לא פחות כבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 4 יש עומס תנועה ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ובאזור כביש 1 יש עדיין שריפה שמשתוללת באזור יער בן שמן. כביש 6 נחסם לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים, הן לדרום והן לצפון, באזור מחלף דניאל ובסמוך לבן שמן, וכביש 1 גם לכיוון מזרח באזור בן שמן. אז אם אפשר לא להגיע לשם, השתדלו שלא, ונקווה שישתפר בקרוב, ובינתיים נצא להפסקה. כבר נשוב עם אל גרין.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה. אמינה אך להתעורר לעיניתי חדשות.
10: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
8: עמינח, מתעורר לעיניתי חדשות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

can still feel the breeze that rustles through the trees.

להכנס שאלות של יום חול לכנסייה, לפנה אותן לאלוהים בצורה חסרת מאמץ. עדיין שומעים שם את בי ג'יז ברקע, דרך שהוא נשען על היתב אחד, מותח את המדרגה השביעית בסולם. How can you mend a broken heart מ-72 שברי ורובין גיב כתבו עליהם בכלל, על הלב השבור שלהם, שנת סי בקריירה שלו, ו... שנה מורכבת עבור בי ג'יז. ואתם על כאן 88, עכשיו עם פרטנדרס. 2,000 miles.

0: יוסי בבליקי. מידה ראויה של בלוז רוק לשעה כזו. מאלבום המצעדים שהשנה חוגג 30.
1: יש לך מקום,
0: יש לך מקום, ואתם על כאן 88. יש לכם, יש לכם אותו, אבל קודם נצטנן בהפסקה קצרה, כבר נשוב.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עם אימפלה, because I'm a man, מקרנס, מכתב התנצלות, כן, אמיתי, אותנטי, שפשוט התקבל הפוך לגמרי, אבל ככה זה כנראה בעולם הזה, ובנושאים כאלה במיוחד. מה נגיד? כאן 88 אנחנו מתקדמים, או יותר נכון חוזרים אחורה 17 שנה, ב-98, לאלבום Ray of Light. מדונה, In the Power of Goodbye.

0: שערורייה. בכל פעם שאני שומעת את השיר הזה יש משפט אחר שאני פשוט שהקשב שלי שולה משם. דנה ברגר עם המון תשובות ואין עוררין על אף אחת מהן. שיר חדש, מילים של אשכול נבו, אם נותרנו נוהב, ואתם על כאן 88. אם כבר הפסקה, אז מבטיחים לשוב עם קרן אן מהצד השני.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
13: היי, זאת סיסי!
14: לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
15: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
16: ככל שתינפנו

Karen Ann, lay your head down. ממש רגע לפני מתיקות שתסגור את השעה הראשונה שלנו בכאן 88. שיר, אפשר לומר שיר היסוד של יס. שיר שג'ון אנדרסון וקריס קווייר התחילו לכתוב כבר בלילה שבו נפגשו לראשונה ב-68. רגע לפני שעברו ליצירות פרוג ארוכות, כתבו את Sweetness.

יודעים כמה פוליס, כאן 88, אלה שפותחים לנו כבר שעה שנייה לזמננו יחד מתוך שלוש, היום בן ג'ורין ירח, אני קבי דסטה, ובתוך השדה הזה של קרמה אפשר לומר שחי גם עולם המדע בדיוני, לאו דווקא דגש של בדיוני, אבל בכל זאת נדמה נכון להביא קצת סאונד של טרמין בשביל המסתורין. זה בשיר חדש של אידיוט מאלבום השני שלהם, מיוני האחרון, קצת יותר משנה אחרי אלבום בכורה. אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, לזה קוראים לא שמעתי כלום.

0: סוזי אנד בנשיז, עם הגרסה הדיסאוריינטיבית לברכה שלהם לדיר פרודנס, להכביר בפסיכדליה על פסיכדליה אם ניתן, עם קצת קוקטייל של אפקט פלנג'ר וקורס של פעם, בוא נגיד, צליל שמתקפל פשוט לתוך עצמו, ומכאן אנחנו מתקפלים לתוך הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז החסימות שקודם היו בכביש 1 ובכביש 6 נפתחו, השריפה מראה סימני רגיעה, אז אפשר פשוט לדווח בשמחה רבה שכרגע יש רק עומסים. אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. אז נצא להפסקה. כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.
1: הוא ידע לזעוק את מה שכאב לנו. משיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
2: את היית אהבת נעורה.
1: עכשיו תורכם להשמיע קול.
2: הולך נגד הרב.
1: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

garbage עם מלק, ואתם לכאן 88. אנחנו אכן חיכינו לצ'רלי אקסי אקס, לאלבום החדש של אחרי ברט, שבאמת שרף את העולם גם שיווקית וגם מוזיקלית. אז היא מוציאה עכשיו אלבום חדש שיש לו הייפ כל כך, היה לו הייפ כל כך רציני, הביקורות לכאן ולכאן, בוא נגיד מי שאוהב פשוט העמיק את אהבתו עם האלבום הזה. זה שיר מתוכו, נכתב אסקס 26, אבל נהגה ספרינג סאמר 26.

0: לילי אלן, תמיד כנה, תמיד ישירה, לפעמים בוטה, אבל עם מבטא בריטי כל כך פוש, וכל כל כך צלול שמשפטים כמו הכל קול, כל עוד אני נהיית רזה יותר, פשוט מחליקים מתחת לרדאר כאילו כלום, זה The Fear, מתוך האלבום השני שלה מ-2009, אבל הסינגל יצא ב-2008, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה, כבר נשוב עם Talking Heads.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: בואי קריאה לנושאים
12: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: בחמישי, אתם, אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00, כאן 88.

טוקינג הדס. איזה כיף למי שבדרכים, זה פשוט שיר לנהיגה. סייקו קילר, הניסיון של דיוויד ברן, מ-77 לחבר בין הנושאים התיאטרליים והאפלים של אליס קופר, לבין הכתיבה של רנטי ניומן, ואתם לכאן 88 אפים לעשור הבא, גם להשראה מסרט סוריאליסטי, הילם של לואיס בוניואל וסלבדור דלי מ-29, שנוצק לתוך השיר הזה של פיקסיז, זה דיבייסר.

מרסדס בנד עם העיבוד שלהם לביום ובלילה. העיבוד החשוב, יש לומר, כי בכל זאת, מי מצליח לבטא בישראל כאלה יסורים בקול הנענק שלו כמו גל תורן? אתם על כאן 88, דואגים להעביר ככה באלגנטיות את האלבון לצד השני, אבל ממש עם פורטרט הכל מבינה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: החדשות מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
11: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
12: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
14: זה משוגע.
15: זה שטף את הארץ.
12: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88. אתם על כאן 88, אנחנו חוזרים עם שיר עצום שאתם מכירים, אבל עם סיפור כל כך קרינג' של בילי איידול. בתחילת הייתי זכותו התחתנה, והוא החליט שיהיה נחמד לכתוב שיר מנקודת המבט שלו כאח קנאי. מה קורה בילי? וזה... ההזיה הזו הפכה לשיר החתונות של כל כך הרבה מכם שם מהג'ן אקס. מה קורה גם איתכם? סתם, לא משנה, העיקר ששמחתם. העיקר שיש אהבה. זה White Wedding.

My Game מפרויקט הסול הלועזי של גילת כהן מ-2011 הדואט שלו ושל נינט זה היה אמור להיות היחידי שלהם שם אבל בסוף היא הפכה לשותפה המרכזית באלבום כי ברור, שמעתם, תראו איזו טבעית הנוכחות שלה שם אז כאמור זה My Game דעתם על כאן 88 סוגרים, סוגרות, שעה שנייה עם The Strokes Reptilia

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

אלניס מוריסט, that I would be good, שאהיה ראויה, יותר מטובה אפילו. כאן 88, אנחנו פותחים ופותחות שעה שלישית ואחרונה לזמננו יחד להיום. היום ערך בן ג'וריני, אני קבי דסטה, ואנחנו בטקסס עם דקסטר and the moon rocks, מי שחי שם באלטרנטיב, שלהרבה מכם מכירים אותם, כי הם כבר חיים וקיימים שם, ושמם כבר התנפח בז'אנר, אבל עכשיו הוא הלך ותפח כבר למחוזות המיינסטרים. אחרי הכניסה שלהם לבילבורד הוט, בילבורד הוט 100. הראשון שלהם במצעד, זה חדש, Freaking Out.

0: קולפליי. מי תוך פרשוט, הניסיון הכי בוטה שלהם לחכות את ג'ף בקלי. לא רק אני אומרת, גם קריס מרטין אמר את זה באיזשהו שלב בהמשך הדרך. זה שיבר, מאלבום אחד הטובים שלהם, אין מה להגיד. ומכאן, אנחנו לכאן 88, אנחנו כבר נשוב עם ארקייד פייר.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
13: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
14: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. בחמישי, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

צעקתם, אני מקווה, את כל מה שהיה צריך להיצעק שם מחוץ, השאוט של הרכב שהוא גם העסקה המשתלמת ביותר, Tears for Fears, ואתם על כאן 88 ב-1979. שיר ש... נולד סוג של בבדיקת סאונד במועדון במנצ'סטר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: ידע לזעוק את מה שכאב לנו.
17: משיח לא בא.
16: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
18: את היית אהבת נעורה.
16: עכשיו תורכם להשמיע קול.
19: הולך נגד הרב.
16: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
20: אל

אוי, הטרגדיה. אביב גפן, אם אל תדאג, ואתם על כאן 88 ממשיכות למלכת הפלקט. מיליון פעם.

0: Yes, he is.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
13: זה משוגע,
14: זה שטף את הארץ.
11: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מלכה עם כתר, גם אם הוא שבור עכשיו, איזו מנטרה ראויה להיפרד איתה, גם מבן זוג כמו שהיא עשתה, גם שלי מכן, זה של זיו, זיו בראשי, מהאלבום לזכור ולאהוב, שיר חדש וכאמור גם שיר פרדה. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן, תודה לבן ג'וריני שערך כל כך יפה. אני קבי דסטה, אנחנו נתראה שוב מחר בין 4 ל-7, ונזכיר כמו בכל יום, 891 ימים עברו מאז שאיימנות קאסאו נחטפה בגיל 9 מביתה, עדיין מחכה לך שוב הביתה, וזה תלוי בנו ואם נזכור את שמה. טוב גם מג'ולי קרוז. ביי חברים.

עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן 88. 88.

טוב לכם ולכן, כאן 88. אתם על שיר נחמה, רצועת הערב היומית שלנו, שבתקופה מבלבלת ומוזרה כזאת בה אנחנו חיים, נותנת איזה חיבוק ללב דרך האוזניים. אני עמלי חביב פרגון, והשבוע אני מסיימת את דרכי בכאן תאגיד השידור. בנסיבות מקצועיות, חיוביות סך הכל, אני מתחילה התמחות בעריכת דין. כן, רחוק. יש לי עוד כמה שידורים כאן במערכת, אבל רציתי גם בפעם האחרונה להיות כאן איתכם, מקרוב קרוב, להכניס אתכם בפעם האחרונה לפלייליסט האישי שלי. אז אנחנו נהיה בשעה הקרובה עם השירים שמתנגנים אצלי בריפיט, תרתי משמע, עם כל ההזנות האחרונות שלי בספוטיפיי. כאלה שנתקלתי בהם בסקרולינג מוזיקלי ובסושיאל, דברים קצת פחות מוכרים בארץ, האמת. אז מקווה שיצא לכם לשזם שיר או שניים. יהיה מגוון, יהיה מעניין, יהיה כיף. קצת עצוב, אבל לא מדי. אנחנו פותחים עם פורטוגל דמן, האהובים עליי מאוד, עם הדיסוננס הנצחי הזה שלהם בין אינדי פופ מלא באנרגיה לבין מילים שעוסקות בתמציות אפלות של קיום וחרדה. זה דמי.

רודני הלסי, שמוכר כפאו פאו רוד. סינגל שני מתוך מיני אלבום הבכורה שלו מ-2021, ששווה אותי ממש בשמיעה הראשונה. ליינים שמנים של בס, מלודיות סמי פסיכדליות כאלה של 70's, בין ראפ לסול. שמענו את גלאס האוס. שיר נחמה, כאן 88, אנחנו ממשיכים לקצת נאו סול, R&B. אלון טיילור, מוזיקאי עצמאי אינדי, בייסט אין לונדון, שיר שזכה לחשיפה בינלאומית די גדולה, אחרי שהוא ביצע אותו בגרסה חיה בקולורס ברלין, זה קצת כמו שיש טייני דסק, אז יש את הקולורס, אם אתם מכירים, 2017. זה נקרא Lesson Learned, אלון טיילור.

חדש מהשנה שעברה ל-Haze and Why, אינדי רוק, אינדי פופ, סינט פופ, מושפעים מאוד מסאונד של 80's עם גיטרות אלגנטיות כאלה, מקצבים אלקטרונים סוחפים, נחשבים לאחת מלהקות האינדי החשובות והמצליחות ביותר בבולגריה שפרצו אל מחוץ לגבולות המדינה, הופיעו בפסטיבלים ענקיים, פרימוורה סאונד, חלקו במות עם פרנס פרדיננד, עם ארקטיק מנקיז, עם ג'אנגל, ועכשיו גם אצלנו בכאן 88, Haze and Why, Lines. טוב שאתם ואתן איתנו על שיר נחמה. אנחנו הלאה ללהקה יוצא דופן יחסית בשעה הזו, כי היא מושמעת לא מעט בתחנה שלנו, ולאחרונה גם בכלל כאן בארץ. Father of Peace, הרכב ישראלי שלא ממש מזוהה עם ישראל, הם לא פועלים בישראל, אבל קצת ננחס אותם בכל זאת. אבשלום אריאל, שהיה שותף בין השאר לכתיבת השירים אפס מאמץ, ובסה סבבה וטוי עם נטע. מאי אלפרט, הבסיסטית החדשה יחסית שהחליפה את חברת הלהקה הקודמת אפריל מנדל. וטום בולי גם מופלא על התופים ועדיין אמנם מוכרים אבל נשמע דווקא שיר קצת פחות מוכר שלהם זה מתוך אלבום הבכורה שלהם The Year of Madness מ-2024 זה נקרא The Land of Foreign Sons Father of Peace

בלו בריגדה, צמד מוזיקלי מניו זילנד, שני אחים מולטי אינסטרומנטליסטים, הנרי ופייר ביזלי. שמענו את הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלהם, So Cold, 2024, הפך ללהיט ויראלי ברשתות החברתיות, במיוחד בטיק טוק, צבר מעל ל-100 מיליון השמעות בספוטיפיי, בהן לפחות 50 אלף האזנות רק שלי כנראה. אתם ואתם על שיר נחמה, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם קיץ, אינדי, אלקטרופופ, מינכן שבבוואריה, השפעות של פולס, פיניקס, גיטרות חשמליות, קצת השראות מדיסקו. כתבו כאן על הדמות של מיסטר ברנס, הרשע המפורסם ממשפחת סימפסון. מיסטר ברנס, קיץ.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
8: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

כאן 88, שעת הפרידה שלי משיר נחמה, לפחות לעת עתה. אנחנו עם כל המוזיקה שמתנגנת לי בפלייליסט הזה של ה-On Repeat בספוטיפיי. ממשיכים לקטפיש and the Bottlemen, הרכב שאני אוהבת מאוד, כבר מאזינה להם למעלה מעשור, ונדמה לי שרק אני מכירה אותם בארץ, אני מקווה שאני טועה. השם הזה נולד כשהסולן ון מקארן היה ילד קטן באוסטרליה, והזיכרון המוזיקלי הראשון שלו היה נגן רחוב סדנאי, שזכה לכינוי קטפיש, בגלל איזשהו זקן ארוך כזה שהזכיר ספמנון. והוא נהג לנגן מנגינות מטריפות כאלה בהקשל, בקבוקי בירה ויין ריקים שהוא מילא במים, וכשמכאן גדל והקים להקת רוק משלו בווילס, הוא החליט לעשות כבוד לזיכרון הילדות הזה, וקרא ללהקה על שם אותו נגן רחוב, שנים מאוחר יותר גם כשהלהקה הפכה להיות גדולים בעולם, בבריטניה, הם סגרו מעגל, נפגשו עם נגן הרחוב המקורי באוסטרליה, ואפילו הרחו אותו להופעה שלהם, Catfish and the Bottlemen, אנחנו נשמע את Anything.

אז כן, מדובר ברכב ישראלי, קוראים להם שלי, אינדי פופ, פולק פופ, הוקם על ידי הבסיסט דן זייטון, אורן רזניק בשירה, אליהם הצטרפו רן דרום בגיטרה, מתופף אופר לוי והסקסופוניסט אלון חיית. אנחנו שמענו את הסינגל הרשמי הראשון שהם הוציאו, בפזמון מצטרפים כאן לשירה רבל דיי, שהם, תאמינו או לא, גיא ויעל, כן, יעל דורון, גיא מנטש, שהם גם שותפים פה לעיבוד ולהפקה. שלי, שמענו את heavyweight champion. אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו משנים כיוון, הולכים על קצת יותר אלקטרוני. את ההרכב הבא, פרנק מודי, הכרתי לגמרי במקרה, בפסטיבל רוק ורכטר בבלגיה בשנת 2018. בין הדליינר אחד לאחר, שוטטתי ככה עם בן זוגי דאז, בין הבמות הקטנות, אתם יודעים, עושים את זה ככה מדי פעם, בין הלהקות הממש ענקיות, וקלטנו את חברי הלהקה של פרנק מודי, עולים בדיוק לאיזו במה צדדית, לבושים בצבעי ניאון סופר מגניבים, הדואו נד... מסתבר שהם הדואו נד פרנק וג'ון מודי ושאר נגנים שהם נגני טור, ומהאקורד הראשון קלטנו שאנחנו הולכים להישאר שם לכל ההופעה. אז נשמע את Waiting for the Punchline, פרנק מודי.

0: ברסלס עם another clock.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9 ל-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן 88.
0: כאן 88, כיף שאתם איתנו, איתי היום, בשיר נחמה. אתם מכירים את השירים האלה שאתם נתקלים בהם בשיטוט רנדומלי בסטרימינג, ובטוחים שמדובר בשיר אולדיז מה-60s כזה, אבל מסתבר שזה ממש שיר חדש שיצא לו מזמן. אז זה קרה לי לאחרונה עם אהרון פייזר, תחת השם של הרכב הזמני שלו, The Flying Stars of Brooklyn NY. הוא זמר, מתופף ויוצר שנולד בבולטימור ופועל בברוקלין, ניו יורק. הוא מוכר בעיקר כמתופף ואחד הסולנים המובילים של להקת הרטרו סול, דוראן ג'ונס אנד אינדיקיישנס, שמענו אותם באחד משירי הנחמה שהגשתי פה בשבועות האחרונים. סול קלאסים, ניואנסים של גוספל של שנות ה-60. זה My God Has a Telephone.

להקת הלטין פאנק הפריזאית סטנטה, פרשנות מודרנית לסגנון ריקוד השינגלינג, סגנון ריקוד משנות ה-60 שקרוב מאוד לבוגלו, שילוב של ספרדית וצרפתית במבטא עקום לגמרי. מספרים פה סיפור משעשע על אישה זרה שמנסה למצוא את דרכה בפריז ומקבלת הזמנה לרקוד. מאדם שינגלינג. כאן 88, נשמע עכשיו את סי שישי, הרכב דיסקורדלי, כן, שילוב של דיסקו ופסיכדליה, מובל על ידי שלוש זמרות עם הכשרה קלאסית. השם שלהם סי שישי, זה מחווה כזאת חצי סמויה למוזיקאי האגדי נייל רוג'רס ולהקת הדיסקו שיק. ולמרות המקצב המרקיד שתשמעו בשיר הזה, מדובר בשיר מחאה פמיניסטי. חברות הלהקה כתבו אותו כהומאז' לקבוצת האומניות האקטיביסטיות גורילה גרלס, לקבוצת האמניות האקטיביסטיות גרילה גרלס שפעלו בניו יורק ונלחמו באפליה המגדרית וגזעית בעולם האומנות. השיר משמש ממש כקריאה להפריע ולפרק מרחבים שנשלטים על ידי גברים. Amen, sisters. Say she, forget me not.

כאן 88, הגענו לסיומה של השעה המשותפת שלנו הערב, שיר נחמה. אני מקווה שהצלחתי להעלות לכם חיוך בערב הזה, לתופף טיפה על ההגה או לרקוד קצת בבית, לשזם איזה שיר שניים ברצף השירים שלא יוצא לי מהראש בתקופה הזאת. אז תודה רבה שהייתם איתי, איתנו, הערב. אני הייתי ועדיין עמלי חביב פרגון בפעם האחרונה כאן בשיר נחמה. אתגעגע מאוד, תישארו חיוביים, תשמעו מוזיקה טובה, וכל השאר כבר יסתדר מעצמו. אנחנו נסיים עם גרסה חדשה שאהבתי מאוד של ההרכב האינדי גרמני ריקז ללהיט של ELO מ-79, Last Stranger London, ואני יצא לי בינתיים לתפוס את הרכבת הזאת. נשתמע, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
9: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
11: זה משוגע.
12: זה שטף את הארץ.
9: זהב

0: שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן 88, השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
1: 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון.
4: 88. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה, דרך העבר ולעבר, דרך ההווה. כאן תומר מולביטזון איתכם, הוא המסע שלנו. הערב מתחיל משאלה. איך זה שאחד היוצרים הכי מקוריים, הכי מוערכים והכי משפיעים בדיעבד של הפסיכדליה האמריקאית, מעולם לא הפך לכוכב בסדר גודל של קולגות שלו, כמו ג'י מוריסון, או דיוויד קרוסבי אפילו. השבוע, לפני 20 שנה בדיוק, ב-3 באוגוסט 2006, הלך לעולמו ארתור לי. הוא היה בן 61 ונפטר מסיבוכי לוקמיה חריפה. חודשיים ספורים אחרי שעבר השתלת תאי גזע בניסיון להציל את חייו. לי היה הכוח היצירתי שלו, אחת הלהקות הראשונות ב-LA שהייתה בן גזעית. באמצע שנות ה-60, כשאמריקה עדיין הייתה שקועה במאבקי זכויות האזרח, עצם קיומה של להקה כזו היה יוצא דופן. ולי, האפרו-אמריקאי, עמד בראשה. אז ננסה קצת להבין את הסיפור שלו ושל הלהקה בקטנה בשעה הקרובה.

you in my arms, baby. You know I just can't get enough.

Everybody's got a live, love, והשיר שלא הפך את ארתור לי לדמות מרכזית בתולדות הרוק, וגם לא הגדיר את להקתו, אבל הוא גם הגיע אחרי תקופת השיא שלהם, אבל הוא הפך לאט לאט לשיר ידוע, ואולי אין שיר שמסכם טוב יותר את ארתור לי. אחרי שנים של תהפוכות, חילופי הרכבים, אכזבות, הזדמנויות שהוא חמצו, הוא כתב שיר שנשען על אמת פשוטה ובודיסטית. ויש אירוניה כמעט כואבת בכך שהשיר הזה, דווקא השיר הזה, שנשמע כמו מניפסט של פיוס עם החיים, הפך מוכר הרבה יותר אחרי מותו של ארתור לי, כשמק מילר בחר לאבד אותו ל-Everybody, לשיר Everybody בשנת 2018, ומילר מת ב-2018, לפני שהאלבום יצא, וכשהוא ראה אור ב-2020, המילים קיבלו משמעות חדשה לגמרי, עבור דור שלם של מאזינים שלא הכירו אותו בכלל. מז'אנר אחר לחם, לגמרי. כאן 88 שורשים, להקת לב שלי הייתה להקת הרוק הראשונה שהוחתמה באלקטרה רקורדס. עד אז ג'ק אולצמן בנה את הלייבל בעיקר על פולק, והחתמה של לב סימנה את תחילת הכניסה של אלקטרה לעולמות הרוק. ארתור לי ולב לא רק פתחו את הדלת לעצמם, הם גם עזרו לפתוח אותה בפני להקה אחרת. כשהבוס של אלקטרה, אותו ג'ק אולצמן, הגיע ל-LA לראות את לב, לי התעקש שהוא יצפה גם בהופעה של להקת החימום. קראו לה The Doors.

גנו, קלקסיקו, מבצעים לאו, אחת הלקות בנות זמננו שאולי הכי הושפעו מלאו. כאן 88 שורשים, אתמול מלאו 20 שנים למותו של מנהיג ומייסד להקת לאו, ארתור לי. הוא היה כמעט ההפך הגמור מהמודל המקובל של כוכב רוק. בזמן שלהקות אחרות חרשו את אמריקה, לאו כמעט שלא יצא למסעי הופעות מחוץ ל-LA. לפי עדויות רבות, לי חשש מטיסות, התקשה להתרחק מהעיר, סבל גם מחשדנות שהלכה וחריפה עם השנים, והסירוב שלו לצאת מ-LA עלתה לו במונטרי פופ פסטיבל וגם בוודסטוק. שני הפסטיבלים החשובים ביותר של התקופה. ייתכן שההופעה באחד מהם, או שניהם, הייתה ממש משנה את ההיסטוריה. בזמן שהמוניטין של הלהקה הלך וגדל בקרב מוזיקאים ומבקרים, הקהל הרחב כמעט שלא הכיר אותה. זו אחת ההחמצות הגדולות של הרוק האמריקאי, להקה שזכתה להערכה עצומה מצד אומנים אחרים, אבל מעולם לא בנתה לעצמה את הקהל שהמוזיקה שלה הייתה ראויה לו. הנה מאזי סטאר מבצעת את Five String Serenade של לי ולאו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן 88.
12: ויש ציפור
13: בחמישי, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי 20:00 בערב. כאן 88.

טלפון 9. אולי השיר הכי פינק פלוידי, גרסת סיד בארט של להקת לאב, לא? המוזיקה שלו אבל לא נשנה רק על הפולק של דילן או על המהפכה שהובילו הביטלס או על האזורים שבהם היו פינק פלויד ולהקות פסיכדליה אחרות. היא נשנה גם על מסורות אפרו-אמריקאיות של בלוז, גוספל, סול, ריתם אנד בלוז. ארתור לין נולד בממפיס, הוא גדל על כל זה. וכל הסיפור הזה הוביל לאלבום אחד מופתי. ב-1967 הם הוציאו את Forever Changes. בזמן אמת הוא לא היה הצלחה מסחרית גדולה, אבל השנים הפכו אותו לאחד האלבומים המוערכים ביותר בתולדות הרוק, מפני שהוא הציע דרך אחרת לעשות פסיכדליה. בזמן שרוב הלהקות ניסו להרחיב את גבולות הרוק באמצעות אלתורים ארוכים, טריפ בלתי פוסק, ארתור לי הרחיב אותם באמצעות כתיבת שירים. כמעט כל שיר באלבום קצר, מעודק ומדויק, זה לא טריפים של Grateful Dead, או הזיות של ג'פרסון איירפליין, שגם שם היו באלבומי אולפן שירים קצרים יותר, אבל משהו היה מעודק יותר אצליו, היה אין ג'מים, אין הפגנות וירטואוזיות, יש חיבור בין עולמות, בין פולק רוק, ברוק, מוזיקה לטינית, מריאצ'י, ולצד כל אלה גם ריתם אנד בלוז, הבלוז והסול שלהם. לי גדל בממפיס, ובעצם במקום לשמוע כמו הביטלס, או כמו הברדס, או כמו הסצנה של סן פרנסיסקו, הם יצרו צליל שהיה שייך רק להם. והיו גם כמובן המילים. לאב כתבו אלבום שמלא בחרדה. ארתור לישר על מוות, בדידות, חוסר אמון, תחושה שהעולם עומד להשתנות לרעה. בדיעבד, כשאמריקה נכנסה עמוק יותר למלחמת וייטנאם, וכשסוף שנות ה-60 הפך לאלים ומפוקח הרבה יותר, רבים הרגישו שהוא הקדים את זמנו.

הביטלס, והשיר הראשון של ג'ורג' הריסון שאי פעם פתח אלבום של הביטלס, ולא סתם אלבום. מחר ימלאו 60 שנה לריבולבר, אלבום שרבים רואים בו את נקודת המפנה הגדולה ביותר בקריירה של הביטלס. פתאום ג'ורג' הוא זה שפותח את האלבום, זה לא המפנה הגדול, כן, אבל זה קורה עם שיר שלא עוסק באהבה, אלא בכסף, במיסים, במחיר של הצלחה. באותן שנים שיעור המס על בעלי ההכנסות הגבוהות בבריטניה גיל לרמות חסרות תקדים, והריסון כתב את אחד משירי המחאה הישירים הראשונים של הביטלס. זה השינוי, בין היתר. ריבולבר לא שינה את ההיסטוריה רק בגלל מה שנאמר בו, אלא גם בגלל איך שהוא נשמע. זה אלבום שבו הביטלס הפסיקו לחשוב כמו להקת הופעות, והתחילו לחשוב כמו יוצרים באולפן, מה שהתחיל כבר ברבר סול. כאן 88 שורשים... הנה עוד אחד מהאלבום, ג'ון לנון כתב אותו בעקבות מסיבת LSD ב-LA, שנת 65. הוא פגש את השחקן פיטר פונדה שם, שחזר ואמר לו, I know what it's like to be dead. הוא התייחס לתאונת ירי שהוא עבר בילדותו, אבל לנון חווה את המשפט כמו התגלות. והחוויה הזאת הפכה לשיר שעוסק בתשטוש הגבול בין מציאות, זיכרון ותודעה. אחד הרגעים הראשונים שבהם פסיכדליה כבר לא הייתה רק צליל חדש, אלא גם נושא הכתיבה לפני עצמו.

Heartbreak זה יחד עם לינזי בקינגהם, אגב, בקולות רקע. זה מתוך Song and Music, סליחה, Songs and Music from Motion Picture, She's the One. אני בכוונה לא אמרתי פשוט פסקול הסרט She's the One, כי כדי לא לבלבל עם כל מיני She's the One עם אחרים. זה בעצם אלבום שהיה פסקול, אבל לא פסקול. הוא יצא בשישה באוגוסט 1996, כשבועיים וחצי לפני צאת הסרט She's the One בארצות הברית. והוא נחשב רשמית לאלבום האולפן התשיעי של טום פטי and the Heartbreakers, למרות שהוא הוצג כפסקול לסרט. הוא הופק בידי ריק רובין, טום פטי ומייקל קמבל, והוקלט בכמה שלבים בין שנת 92 ל-96. בעיקרון, במאי של הסרט ביקש מפטי שיר אחד, אבל הוא הגיב ביצירת אלבום שלם. באמת שרוב השירים היו בכלל חלק מאלבום אחר, Wild Flowers, אלבום המופתי של פטי לבד, בלי ה-Heartbreakers. Wild Flowers תוכנן בהתחלה כאלבום כפול, פטי הקליט כמות גדולה מאוד של חומרים עם ריק רובין, אבל וורנר ברדרס לחצו לצמצם את האלבום הכפול לאלבום יחיד. חלק מהשירים שנשארו בחוץ מצאו את דרכם, שנתיים אחר כך, אל She's the One. האלבום הזה גם היה הפעם הראשונה מאז Into the Great Wide Open מ-91, שהשם המלא, Tom Petty and the Heartbreakers, הופיע על אלבום חדש. עם זאת, הרכב היה בתקופת מעבר. המתופף עזב, ואין באלבום מתופף אחד קבוע. בכל השירים מתארחים כמה מתופפים מתחלפים, ביניהם גם רינגו סטאר, אגב, בשיר Hang Up on, Hang Up on Overdue. כאן 88 שורשים, נסגור עם עוד אחד מהאלבום הזה, כאן תומר מול ויזון איתכם, נפרד עם שיר אהבה, כמעט נטול ציניות, יוצא דופן בתוך אלבום שדי מלא בדמויות פצועות ומערכות יחסים מתפוררות.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: רק אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור.
8: כפוף לתקנון.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: רק פתחנו את הפה והמבקרים לא מפסיקים לדבר על זהב שחור של כאן 11.
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: אביבי קלילי מעריב, ההיפופ קיבל את הסדרה שמגיעה לו. אבישי סלע, טיים אאוט, סדרה שכמותה לא ראינו. אסף נבו, וואלה, שפה קולנועית מרהיבה וחדוות יצירה מדבקת.
14: זה משוגע?
15: זה שטף את הארץ.
12: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88, השעה בחסות
16: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו בדו שיח של שתי גיטרות, גרגורי אולמן ומק דאפי. את גרגורי אולמן שמענו כאן לאחרונה עם האלבום החדש שלו, ומק דאפי הנד הביטס, מוזיקאית שמלווה אותנו כאן כמה שנים בתוכנית, בין אם זה באלבומי הסולו שלה או לצד אחרים. היא נגנה עם The War on Drugs וגם הייתה חלק מהלהקה של קווין מורבי, גם התארחת באלבום החדש שלו. אז אולמן ודאפי יוציאו אלבום משותף בהמשך החודש, זה אחד הסינגלים מתוכו, Public Life. נשארים על תארת הגיטרות וממשיכים עם הגיטריסט הוותיק ויני ריילי, שמקליט כדדו רוטי קולום. לפני שנגיע לאלבום החדש שלו, הנה טעימה מתחילת הדרך מהאלבום הראשון שהוציא ב-1980. לא מזמן גם הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת. דדו רוטי קולום, אינדי, מתחילים.

דדורותי קולום, ויני ריילי, אחד הדברים הטובים והאחרים שיצאו מהסצנה במנצ'סטר בשנות ה-70 המאוחרות. בסוף השבוע האחרון הוא הוציא אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה, כשבדרך הוא נאבק בבעיות בריאותיות והיה צריך ללמוד לנגן כמעט מחדש אחרי 3 אירועים מוחיים. ואחרי הרבה עבודה, האלבום הזה שנקרא Renascent נולד. שומעים קטע נוסף מתוכו עכשיו עם השירה המרחפת של קילין רוז, יוצרת שמגיעה גם ממנצ'סטר ומתארחת כאן בשני שירים באלבום הזה.

היוצרת האלקטרונית אמילי איי ספראג עם סינגל חדש במיקס של המפיק הקנדי קוטין. זה לקראת אלבום חדש. מצב טיסה ממשיכים עם הגיטרות והסליידים של ג'פרי סילברסטיין. לא מזמן שידרתי כאן תוכנית שעסקה בעיקר במה שנקרא אמביאנט אמריקנה, ושמענו אותו גם שם. אם אתם רוצים לשמוע עוד מהחיבור הזה בין סאונדים מדיטטיביים, מעובררים, לפעמים אלקטרונים, לבין גיטרות ומריחות של פדל סטיל גיטר, אז לא מזמן ערכתי פלייליסט שלם כזה שנקרא אמביאנט אמריקנה. מוזמנים למצוא אותו בעמוד הספוטיפיי שלי. זה ג'פרי סילברסטיין, פורטלנד וורקס.

חללס, עוד להקה שאנחנו שומעים כאן הרבה בתוכנית. בסוף החודש הזה הם יוציאו אלבום חדש, סיירינס, שהולך לכיוונים יותר אינסטרומנטליים, אווירתיים, ניו אייג'ים. אתם על כאן 88, מצב טיסה, זה התדר. מעלים קצת את הקצב עם שיתוף פעולה חדש ומשולש. הלהקה לוס ביצ'וס, יחד עם אדריאן קסאדה מבלק פומאס. ועם סינקיין. ככה זה נשמע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: את השיר הזה שמענו כאן גם לפני כמה שבועות. אחד הריליסים הטובים שהגיעו השנה, זה היה נרוסטה סטיל, המוזיקאי סטיבן הול, שהיה גם השותף היצירתי וחבר קרוב של ארתור ראסל. זה בעצם כל מיני שירים או קטעי שירים ישנים מהארכיון שלו מלפני עשרות שנים, שהושלמו עכשיו עם כל מיני תוספות, מה שהוליד את האלבום My Skyscraper. כדאי לכם מאוד לשמוע את כולו. מצב טיסה ברקע עם סינגל חדש ליוצר האלקטרוני פורטט. מיד אחריו נשמע קטע נוסף שלו, הפעם עם הגיטריסט ויליאם טיילר, מתוך האלבום המשותף שהם הוציאו בשנה שעברה. אבל קודם, פורטט חדש, Human Voice.
1: Human Voice.

אלדו נגרו, שם הבמה של רוברטו קרלוס לנגה. יש לו אלבום חדש בחוץ יחד עם היוצרת ריינה טרופיקל. ביחד קוראים להם אלדו טרופיקל. משחק מילים כזה, כי אלדו נגרו בספרדית זה גלידה שחורה, ואלדו טרופיקל זו גלידה טרופית. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. אני גיל מטוס, איתכם כאן שוב גם מחר בתשע בערב. נסיים עם רימיקס של אלדו נגרו לשיר של דוונדרה בנארט, אחד השירים היפים שלו, פשוט שיר אהבה, זה Love Song, דוונדרה בנארט.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בבבדוק.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
6: 88.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
15: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
0: כאן 88. עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני. 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים. טיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
13: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה לנושאים
3: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציג

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88
8: מציגה לילה של אלבומים.
9: פרל ג'ם, 10, 1991.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: אסף אבידן והמוג'וז, The Reckoning, 2008.

my baby.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
10: רמי פורטיס תולדות הכותרת 2015

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיצקי, The Land is Inhospitable and So Are We, 2023.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביל אבנס, You Must Believe in Spring, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביל אבנס, You Must Believe in Spring, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ביל אבנס, You Must Believe in Spring, 1981.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. ג'ון לנון, Imagine, 1971.

כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. ג'ון לנון, Imagine, 1971.